0: Utilăși Săcăra Vicin, ritmin de taluție ișimice.
1: Radio ișimice.